0: 8 ore și 10 minute, cel care îi tirsă în antena națională, ai cum e că jurnal de mâine, în care lucru mâncă o grânză că o cuva în gena că gângări că mă putu, că mă nângasă în gena că gângări că mă putu, îi fă lucru că e cu TV să lete. Rajim Sambikim Sur, provincial de Maputa, tiv sa kwa shaf sash pepana, shakurung la shana mashaka in vanganu maladesh, met kashin senam, ish pepana was kumaka kola im sur, provincial de Maputu, muntu kumeka karua da resistencia kan saya trezenti, joitu, drupeni, rakamatsalom. Shi pepan le shakumeka nato, nakona katin dauli tinga ta shashametela kai kulanza, tani baraka futur melora matiu jordan simango, le baira ferroviario kasi kama teo Jordan Simango Palmeira nile kataninga baraka vuvu Sicilia baira umatibzana baraka kada kwal kongkwal rakabral Francisco Sabon shilalini shaganyakam papelaria Carlos Chambal Aululwani baraka armando shop baira matende ni kwartaron 68 Andrade Nyabind Asaf Barliberdade kwartaron 14 baraka ngomu nyingi abairdosh abuani.
1: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
2: Instituto de Línguas Kusukela 1979 alavetela kutsinzekela ka wena. Swoswa pfunile kutitsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qondha ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1960 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida Zekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, Jonza Kahina, kuvulavula ni matiko ya misava.
3: Hey, leyi ni nga hi vona hi ndhambi mina.
4: Ya yini kambe papayi wa vatsongwana?
3: Se ni ya hi nga rhuleliwi kona, a wo tshama hi ku hi ta ku yini. He, swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu, ha, a yo hanyengi hi swiharhi mani.
4: Phaya ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena na hambi vakulu va vanhu njhe.
3: Phela u tiyisile mani, u nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni na mbi xeweni munene nada.
4: Wa vala ku ku losa na hambi ku pfumela kunene loko u rhanga u mu losa nada.
3: Hi swoleswo nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada. Kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina ndhawu ka ku va mati ma byile hi ta tlhela hi hanya vumunhu hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona.
4: Ex, a hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko seno ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala loko u tlulela ni haleni se hi yaka ka miminti ya hina. Heyi, a ni swi tivi mani.
5: Va ka hina a hi vekeleni lisima vumunhu swihena ni mahanyelo ya hina. A ku lixile inhlikani lipelile minjhani inkomu i swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini a dyondzisiwile. A hi vekeleni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. Muti wa hina hi lokhokholo lama hanyela ni swihena swinene swa hina.

9 ore și 24 minute, zituile mă bela, ia belite mă bote, le cu sucăra le boani, loca cu bye bye Maria. Ego sa icona ninga da scota le sus vile la ca și una na și una le și bona ca una ula cuva ne și șava ninga rocuva ne la misalata munzuku au cona ecola ca cuva malin cu ai fan le cuva și șava le și zica ca ranza ca una.